0: gudfali wogereng
1: woya
0: jijaila
1: eh
0: na isi jamu
1: abe kamuo ya
0: auja
1: abastir dom jamu
0: domanga
1: ahana geldenga isi kamuy
0: koi sega wajas
1: kimbo kusya kengeba
0: eje yendeli
1: ah kil longa le kendeli yensawan
0: lara kikirage
1: kile na gud kaiba
0: kile gudin teya kaiba biyaz buringai
1: ah kila kaba kana ya kurumaslo kui kibas na na mshirwa kera kwa e
0: eh
1: eh tamunjeng
0: kaba ngwa to asa dance ogi
1: I na yo todo la danso gi.
0: Again?
1: Yakin sokai.
0: Ye gi de yiti na.
1: Yiti ye gesia.
0: Ay ya kai gi na ba la an telefulani ya na dilom bodi la re.
1: Kien de lobuna ki na na ba banna bargiti bargiti ki gesila dinga do ges urringa skalomba.
0: La dilom bodi la ni ya rimen jaw. Eh. Ara ga ziye da ni na tabu ga ninga ma ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den di yo kai lodi nga ba LNS bargan di yo kari.
0: Eh.
1: Aska wol ba ile el rimen ka za ta ba ges urringa lo.
0: Eh la la ko sia ke ba
1: eh
0: padinga din sinin wasenga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la ko sia ke ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgule ko lin indere
1: eh
0: na ko nas kabir si uwa na ma la nin ton go huar ba binton
1: oi le ya mingul ko arba binton ngane to
0: eh arangi la dai gudi la ka bongo enton
1: kalas tabungi corona kaljen na ko
0: eh
1: ah kalasi juro na ma ko ma
0: eh
1: na gal burgule ka go
0: ai ko isi
1: eh jal na ko
0: yang
1: eh.
0: ko
1: eh.